Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Ari Love Harlos.

0: Hva tenker du om dem som mennesker som ikke klarer å tilgi? Kan jeg spørre om du har tanker om det? For det er jo ikke alle som klarer det, kanskje, sånn som du har fått lov til det.
1: Nei, jeg har veldig forståelse for at det kan være vanskelig, og det er ikke noe lettvint løsning at det er bare å tilgi, men jeg tenker hvis en det mange ganger så kan det være en prosess, tror jeg. Jeg tenker hvis en kommer der hen at en har kan be om Guds hjelp til å ønske å tilgi, så er det kanskje en vei å gå der, men det tror jeg er, jeg vet i alle fall at det er det beste for den som bærer på sånn bitterhet, at den kan tilgi. Jeg vet at den får et bedre liv, men veien kan være tung og tårnefull og lang.
0: Nå har vi snakket litt, eller vi har snakket en hel del om, om deg og Arne Sigve og alt så fedt i forbindelse med Nokas Rane. Opplever du av og til at du bare blir enko etter Arne Sigve Klungeland, eller føler du at Aslaug Klungeland fremdeles er interessant for folk rundt det?
1: Jeg vet ikke hvor interessant det er, men jeg opplever jo at det er interessant det at jeg er enka til til Klungeland. Av og til så når jeg treffer nye mennesker, så pleier jeg ikke å si etternavnet mitt, jeg sier bare fornavnet når jeg hilser på folk. Men altså samtidig så tenker jeg det er jo sånt livet mitt er. Jeg hadde en mann som jeg ikke har lenger, og det er klart at det er jo en del av min identitet det også da. Jeg har ikke noe problem med det. Det har jeg ikke. Jeg føler meg verdsatt som menneske uansett.
0: Ja, for du er mor og du er bestemor, og du lever et aktivt liv. Fortell litt om hverdagen til Aslaug Klungeland.
1: Ja, den er, altså nå er jeg pensjonert med og har et på så vidt avslappet godt liv da. Jeg liker veldig godt å reise, og jeg synes jo det å reise med plussreise, det er jo absolutt kjempegreit. Det synes jeg, det å få være i gruppe der, i et kristen fellesskap, det er liksom en ekstra bonus. Kommer på nye plasser og feriere, og ja, det synes jeg er veldig kjekt. Så jeg reiser en del, og ellers så har jeg vært engasjert i menighetsliv. Jeg er takknemlig for menigheten jeg går i, og jeg er glad for at jeg har en menighet, at jeg ikke går alene, har et kristen fellesskap. Det betyr veldig mye for meg. Jeg har vært med litt i frivillighetsarbeid. I Alfa har jeg vært med, Alfa-kurset. Jeg er ikke med i det for øyeblikket der, men ellers er jeg med venner og familie, ja.
0: Du fortalte at du har to barnebarn. Er de så gamle, eller var de så gamle at de husker bestefar?
1: Else barnebarnet, som er 22 nå, hun var jo 6 år da, nesten 7 år når dette skjedde. Han minste, han var 1,5, så han husker jo ikke morfar. Og det er jo vi som har fortalt om han, sånn at han på en måte tror kanskje kan føle seg litt utenfor, fordi at alle kjente han, men ikke han da. Men vi har jo fortalt mye om som vi snakker mye om morfar, og han av og til sier, jeg tror morfar hadde sagt hvis det at det hadde skjedd, eller ja, så jeg opplever jo at han har allikevel et nært forhold til han.
0: Vi skal snart snakke mer med Aslaug Klungeland, vi, men før det så skal Kurt og Roland få synge til oss sangen I går, i dag, til evig tid, og som Aslaug skal fortelle oss om en liten stund, Kurt og Roland fikk en viktig rolle i hennes liv når hun var ganske ung.

0: Toppen!
1: Mitt navn er Randi Fagerhol Lauvås. Jeg bor på Flisnes og er gift, har tre barn og fem barnebarn. Min ønskesang. Ja, da har jeg valgt med Linda Rendell sin sang God on the Mountain. Den sangen handler om at livet er lett når vi er på høgda og har fred i sjela. Men det kjennes annerledes når vi er i dalen, når vi har det vanskelig. Men Gud er den samme uansett hvordan vi har det. Den sangen betydde mye for meg i en tid som var utfordrende. Men den er like aktuell i dag når jeg kjenner det som om jeg er på høgda.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Då är det strax nyheterna, för det får vi Don't Give Up med Sanctus Reel.

0: heter Åseberg Grønvik. Troen min er viktig for meg, for at jeg har en jeg kan gå til med alle ting. Jeg kan legge dagen I Guds hender sånn på morgenen, ta en liten prat med Gud, og så kanskje når jeg vet at jeg ekstra stresset, så kan jeg legge de tingene I Guds hender. Og når jeg legger meg om kvelden, så sier jeg alltid, kjære Gud, takk for I dag.
1: De som skal få runde av timen, dine timen, Tally Trio med Built on the Rock, bygd på stein, og jeg fortsetter også I neste time. Ønsker deg en god andre pinsedag.

Det var Koreville som sang herre før vi hørte Arnor Evensen I Gideon og hans og deres utdeling da, av Nytestamentet hver mandag ja, I kombinasjon da, med en bønnevandring. Og et intervju så hørte du Siri og Andreas Myklust med Katrine Helland som sang I C står for døren og banker. Du skal få med deg også I dag over en åpen bibel her og Denne vika da så det Dag Eivind Noreid som han som stiller hver dag med et godt ord til oss og han skal I dag snakke om at evig liv å kjenne han og det skal du få etter Kairos og Elias da, jeg sønger, du går ved min sida.

Hvem har bygget Norge? Det forfatteren Erlend Lo som stiller dette spørsmålet I romanen L. Og så fortsetter han. Noen vil kanskje svare at det Gud. Jeg tror ikke på det. Hvem tror på Gud nå for tiden? Det kan ikke være mange. Jeg innser naturligvis at det finnes ting jeg ikke forstår, fenomener som går hus forbi, men Gud, nei det en forenkling.

I denne utgave av I fokus så skal vi lære en del bibelord som handler om det å vandre sammen med Gud og vandre med Jesus. La meg få vandre I din sannhet. Lær meg, for du Gud min frelser. Sånn står det I salme 25 og vers 5. Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre I din sannhet. Det står jeg I salme 86 og vers 11. Og den neste sangen vi skal høre om dette, den handler om det at vi vandrer I dag. Vi vet ikke noe om I morgen, det dagen I dag så gjeldt. I dag vandrer vi, og så vil gjerne Jesus Kristus vandre sammen med oss. Og Ingunn og Alf Magnus Tysse skal få lov å synge til oss. Jeg vandrer I dag, det hva jeg vet. I morgen kan jeg være fremme.

Kom Jakobs hus, la oss vandre I Herrens lys, står det I Jesaja kapittel 2. Og I tredje Mosebok 26 så sier Gud det sånn til folket sitt, «Jeg vil vandre midt iblant dere. Jeg skal være deres Gud, og dere skal være mitt folk. Jeg vil vandre midt iblant dere.» Det en fantastisk løfte å få fra selveste Gud I himmelen. Nå skal Gunstein Draugedalen få slippe til med en sang som da naturlig nok handler om det. «Jeg vandrer med Jesus.»

Jeg heter Astrid Eda Sundnes, bor i Ulsteinvik. Og den sangen som har betytt veldig mye for meg, det skjedde da mor min døde, hun var vel 71 år. Og vi var i minnestund der på sykehjemmen. Og der kom frem, jeg var et vennepar av foreldrene mine, og han gikk frem og sang en sang, han var ikke spurt en gang. Og fikk en til å spille også, og det var den sangen her. Jeg frelst og får en nåde, nåde over nåde. Og den har betydd veldig mye for meg, sier det. Og når jeg synger sangen, så er jeg tilbake der. I minnestunden han stod der og sang.

0: heter Åse Berg Grønvik. Troen min er viktig for meg, for at jeg har, har en jeg kan gå til med alle ting. Jeg kan legge dagen I Guds hender sånn på morgenen, ta en liten prat med Gud, og så kanskje når jeg vet at jeg ekstra stresset, så kan jeg legge de tingene I Guds hender. Og når jeg legger meg om kvelden, så sier jeg alltid, kjære Gud, takk for I dag.
1: De som skal få runde av timen, dine timen, Tally Trio med Built on the Rock, bygd på stein, og jeg fortsetter også I neste time, ønsker deg en god andre pinsedag.

andre pinsedag til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal starte med Erik Valier. Du så

men de har vunnet i den grå hverdagsmorgonen en mandagsmorgon, eller hvor tid det må være. Hva da? På det jevne. Vi skal høre en sang som handler litt om dette. Hvis du opplever at dagene blir for vanskelig, du som kanskje har små barn eller noe, du kjefter på en glede og en lek, så må du tenke på at denne dagen, den må du ta vare på, for den får du ikke igjen. Og se det her, akkurat nå i din hverdag, at livet har satt det stevne, her skal du din prøve stå.

Du lytter fremdeles til I fokus på Radio Sunnmøre, og det mange svenske sangere innom oss I dag, og nå kommer det en til, den svenske visesangeren Jan Sparring. Lev ditt liv så at du ingenting angrer, den dagen når du står innenfor det ukjente, min venn. Hvis du husker litt av teksten fra sangen som var tidligere I programmet «Gjør något herre med resten av mitt liv», så det en setning der «Inga sekunder en gång har jag kvar, når den tid kommer åt mig. Det kommer en dag, det kommer et klokkeslett, da du ikke har flere minutt, ja du har ikke engang flere sekund, fordi at livet ditt det rett og slett oppbrukt, det over, det slutt». Og da spørsmålet, har du levd livet ditt for deg ned, og det store spørsmålet, har du latt Jesus være med I livet ditt? Men et annet spørsmål som du også skal svare på innenfor din Gud og skaper og dommer, det dette. Levde du livet ditt sånn så du burde? Brukte du de anledningene du fikk? Levde du I Jesu gjerning og vilje med livet ditt? Lev ditt liv så at du ingenting angrer den dagen når du står innenfor det ukjente, min venn. Det blitt sagt at du angrer aldri på en husvask. Jeg kan også si at du angrer aldri på å bite I det et hissig ord. Du angrer aldri på et smil. Du angrer aldri på å være vennlig mot mennesker du møter.

Sindre Pinsedag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal starte med Erik Valier, du så god.

Hvem har bygget Norge? Det forfatteren Erlend Lo som stiller dette spørsmålet I romanen L. Og så fortsetter han. Noen vil kanskje svare at det Gud. Jeg tror ikke på det. Hvem tror på Gud nå for tiden? Det kan ikke være mange. Jeg innser naturligvis at det finnes ting jeg ikke forstår, fenomener som går hus forbi, men Gud? Nei, det en forenkling.